0: اللغة العربية اضغط واحد
1: لانفورماتيا على روشكا موزيكيا نجميتي دو
2: חוגגים בלבן ב-99.5
3: היידה,